Nosina Splima Indeksa, jedan stari hit, stvar koju mi je pomogao komponirati Kornelije Kovač iz legendarne Korni grupe. Par sportskih informacija prije nastavka.